sai na odeja fila, de celo u tebi bero, u tebi pila, se lo moro, na mumilja, ja mila.